0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, что вы остались с нами. Зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра шалі будуць знаходзяцца ў прыпаднятым пазітыўным стане духу, дзякуючы чаму іх справы могуць прасоўвацца быццам бы самі сабой. Яны аднолькава гуляючы здолеюць справіцца як з манатоннай працай, так і з праектамі, якія патрабуюць аналізу ці крэатыўнага падыходу. І сябры, і калегі шаляў смела могуць зачыняць заўтра імі любую амбразуру. У стане ўнутранай гармоніі яны здольныя зрабіць за дзень значна больш, чым звычайна, а стаміцца значна менш. Завтра Скорпіён атрымае нечаканую ўзнагароду за сваю працу. Гэта можа быць падзяка начальства, павышэнню кар'еры або падарунак ад каханага чалавека. Зрэшты, магчымыя і іншыя варыянты прыемных падзей у жыцці Скорпіёна. Аддадзены доўг, незапланаваны прыбытак, камандзіроўка на Канары ці нешта ў гэтым духу. Словам, фартуна заўтра абяцае павярнуцца да Скорпіёна сваім усмешлівым тварам. Цалкам магчыма, гэта стане пачаткам новай паласы поспеха ў яго жыцці. Заўтра стральца чакае няпросты дзень. Падзеі могуць развівацца зусім не так, як ён запланаваў. У нейкі момант ён здольны выпусціць ініцыятыву з рук і перастаць кантраляваць сітуацыю. Зоркі кажуць, што ўсё гэта следства дрэннай падрыхтоўкі або недастатковай інфармаванасці стральца ў нейкім пытанні. Таму, калі ён не хоча страціць больш, чым здабыць, заўтра яму варта брацца толькі за тыя справы і праекты, ў якіх ён на 100% упэўнены. Заўтра зоркі раіць Казярогу заняцца праектам, які ён выношваў ўжо даўно. Магчыма, не хапае зусім крыху, каб удыхнуць у яго жыццё больш. Затое менавіта заўтра Казярог можа атрымаць нейкія пазітыўныя весткі, якія дапамогуць яму запусціць праект у найбліжэйшай будучыні. Гэта могуць быць грашовыя паступленні, інфармацыя, неабходныя кантакты або згода блізкіх. Казярогу варта скарыстацца гэтым шансам, каб праект нарэшце зарабіў. Заўтра зоркі папярэджваюць Вадалея, ён мае шанец сутыкнуцца з чуткамі, якія негатыўна адаб'юцца на яго кар'еры, статусе або ўзроўні жыцця. Прычым Вадалей можа стаць не толькі ахвярай гэтых чутак, але і пацярпець з-за таго, што сам іх распускае. Так што, каб пазбегнуць непрыемнасці, яму варта трымаць сваё меркаванне пры сабе. А вось прыслухоўвацца да таго, пра што кажуць вакол, Вадалею заўтра проста неабходна. Гэта дазволіць яму знайсці крыніцу плётак і дасць шанец засцерагчыся ад іх. Заўтра рыбы адчуюць рэўнасць да чужых поспехаў і расчаравання сваімі. Магчыма, на гэта іх наштурхне заахвочванне каго-небудзь з калегаў ці ж усведамленне таго, што ў іх справах намеціўся ступар. Людзі здаюцца ім больш паспяховымі, а зоркі раяць рыбам менш азірацца па баках, заняўшыся ўласнымі справамі. Успомніце перыяд, калі вы былі на кані, і зафіксуйце ў сабе гэта пачуццё. Яно дазволіць вам, не аглядаючыся на іншых, скарыць новыя вяршыні. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэста. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавор.